0: nga when it matters wigo yani nga chinga kibintu bibi bya muimo nokigima niko tokogenda so igali oya wigo ime gendera to twara stress manyanga niko goikabuja oike galia oso interview ya oma pema ase jinta chiri chibuwa nerete ta ichinto muntago kwa kere piki piki bori ya gario begete mara uria wate wakote jita ikaisano ya uncho kire ya wate muntago drop msabu ngo chere ya ya wigo ni gira andonzi piange na sore ase rigo linsa muno kikima nandige ntipako kwa nangiri na kiba wako keep time anya wakote jita ikaiwene onye kare nsabu ni gari nsabu kwa kena kie kwa kena yamura angiri wano kenda baka se presto kwa se app store download app yao ya Wigo. Wigo when it matters Wigo kwa download app yao mwancho matagali echegelie obo sombio buya echegelie gento kieke echegelie na yao sombi chingi kwa rangi ili gali yao kwa nyora kwa wanga na yao kwa liku chengu ikole mapema sana
1: eba wiki saba mpaka soko endo mweli tawa tingo zinga yanda kuchigabu
0: yanda kuchigabu na hindi gento na hindi gento na hindi tinka nyora gento na hindi tinka nyora baba wate vya masikani barabuo nyora liku sininchira kwa ringi maito mwantaro kukuruta keita kia hogenda Munta ukuru taka ita kabisa ogenda. Abanaba Antonio ruko beka gaita kia ombo.
1: Ako make sure kwa soile.
0: Kwa soile imi.
1: Kwa sike kurumi.
0: Kwa sike kurumi.
1: Eh. Umana kwa chaka. Umana kwa chaka.
0: Munta ko beka nza apne piki piki yao nsa atano chapa tukua brochi. Munta wana ato mire.
1: Tama yate nga kim kwa igete.
0: Tama yate. Wana because ejiani security yao. Ligere jenge ncho mano kekima. Ochi ase. Echi takti chia wigo. Ege kokera. Kire bakwimuki ebakomekshon gari turanyura mu chandonde bwezese gari muratuo yani nkubugima bwa ona security yabo gocha litangani kabisa ekogera wigo when it matters wigo nabiri kumanchu motegari ndo ndo gato kwandu mu muromo tingu kabisa kongenere kali torasa maremu sainga to kwandega naye ni garaire
1: mwe unara onte na tere tukurwali magunga primary yako tabanga asigete kali to lasa mwali mu events nyamoko ali teacher magunga tabanga asante sana
0: magunga
1: Emago ngangke tali, tali kiapa nyorong kalau cari. Fundro cuma orang kalau tengah guanliu muka komento ntabo, emago dike muma, bis komento naum, kura bui sanga, na ta tamu ke eugamba kura ena coach, atabang muka atabang kuani wansi, atambe tosabra, nama orang kuana kiapa nunda, atabi ngake tel, nuate kerete kali, bondaku, laki nuabe kete rumba. Wale nendu ya mwavo gete kawata wanga kabisa kabisa rumba nero utamba hotel
0: uyo kurukunga nere umugaka ndinga Jared kwa jisebo cha murako mukosawa ndani ya rumba mix extra nere Isaac Oigara kwa jisebo jirichia murako gari
1: mukanga mukonzi
0: mukonzi
1: ya rumba
0: mukonzi ya rumba uyo kurukunga nere nguyo Douglas Arani Douglas Arani kurujinsa mojirichia mbonga gari niko awata ukwanta atomu wako kwenye Arani Masese Jane Douglas, Sovia Embali na wako Rusia Nyabinge Ataka Steven Ataka, Rose Cecilia Ruth Asuma ogeto kanyika yoko kwenye Enoch John Isaac Obino na wako na Mary Nyarario na wako Nyarario na mora John George Mogi ujumbe emarogoba ingia kongenera Douglas Arani kwa takira wansi pia wugo emarogoba ingia
1: mwono kigima kwa ikuini nikurugari esani nyamakoro to anto mkumba kwa tebile ro
0: pole sana
1: mwono kwa Fred General Areva asirete kurugari esani nyamakoro to arumo kwa wali tichandika arumo mromo wabo Christopher Anna Mika Mary, Sofia na Nyakeri, Tatuma O'Brien, Charles Amuna Bande, kwa kitemro ulia, rabaisa ichumaga alia, wanto onzi bae, sani igali, nyama koroto, mchwe kwenye sumu waka Fred General ya Reva, pole sana kwa sumu suwati Elizabeth Otara.
0: Pole sana, nyasaba barabari mwesiriti ya bamino, chinga kie chiga, chio boke, ndo.
1: Mwesike David, wakaya sikuwe yako tabanga rumba mix extra, ichira wanto onzi wa sameta mkwere reward.
0: Asante sana, chidake ka emeronge tano. Igoro ye chinsa kianda chebo numaro goba tetunda soje duka toka na madeni ntokwirana rumba mkolo monzi nege ndirete
2: nafungua app moja hakuna ya pili

0: Mwenye kwa chaka sisi tuli wabata ni utukoro bia namba ya ni esimini gara 0724256504 namba ya 0733332236. Hello.
1: Kari, sawa mwenye rata, suwa njile.
0: Kwa irewe ya.
1: Ewa, jire nyakori ya besi kwa watu mwenye kwa mwota mwono mwono mwacha kini mwachua.
0: Yes.
1: Mbe ona sengi ya kwa hala kwa tere kwa mwono kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwana wa atole mili ya kenga na wakia wane wa vinte vike te vikari vita kari ya rakimu ende tuya tu sawa nyakaya nga ina ayabe ya kukare kanaye nse wana piyante yu
0: mwese vine vya uwa kwa nanjetina akwa na higo nje na wali ya bante vine vya uwa kwa nanjetina ate bante na wabu linga kimwaro
1: ee kwa hapo kimwaro uche
0: timanye tibone kibaro na jitimanye tibone tinta kituwa soa na kawo
1: nje na hati anagiro uja internet
0: jitinta kituwa internet nje kituwa mwantua kanda roke liyaro lakini tita tukana discussion nga wati yabu tukobu ya
1: aya diambe yimo ko jil na irini aye yimo tene ko tokanya de dogoro mu mu vera ndi ani sikana yimo dogoro kanga ne re ondi etima nganga
0: chumbe
1: derbo pande di dogoro di faru nganyewe de yiti arambe ke takanto ai fini fini momani
0: te yimo bate bi chumbe
1: ma se mo se namba kenda aga ti kama jorwa
0: kyoko bate bi chumbe aya ko nanga mondo ndeganze kwa bantu batano batano de tokanda straight ngoba ti yobutukuro bia kwa nangamu na njiko jaga studio.

Kuniga sefemi kwa yagatengu matelea na sasubara tumula uroguro kunga kanya kango li rama na inchi walibaga tuni utukuru vya kwa nangama na inchi kwa chagasi studio namba ya nigere 0724256504 na bende 0733332236 ngulio bege tegese ngulio ntegarate ngulio kugana libu utukuru vya imarugo vya ya bono tarachiku vya si studio. Hello ngulio kwa nangama na inchi walibaga tuni utukuru vya kwa nangama na inchi kwa chagasi studio. Ngolira mananchi ngolira katimo utukurubia esa kinyambo kena tereta nga bachumbe babere